0: Poštovani slušaoci, još jedan put dobar dan. Vrijeme je za još jednu radioordinaciju u kojoj govorimo o zdravlju srca i krvnih sudova. Gošća kolegice Hlimane Dučić je doktorica Bojana Loza Đerić, kardiolog.
1: U ovoj emisiji govorimo o preventivnim mjerama, odnosno o liječenju srca i krvnih sudova. U vremenu u kojem, kao što znate, dominira brz život, brza nekvalitetna hrana, održavanje zdravog srca nešto je čemu moramo posvetiti posebnu pažnju. Prema podacima medicinskih stručnjaka kažu da u svijetu na godišnjem nivou boli oko 80% populacije od određenih srčanih problema. Stoga je naša i vaša gošća u ovoj emisiji Minute za zdravlje, doktorica Bojana Loza Đerić, kardiolog. Jesam li ja, doktorce, pogriješila ovdje uvod?
2: Ne, niste. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju stvarno veliku smrtnost u sveopštoj populaciji. Počela bih ovu priču zapravo sa hipertenzijom kao bolešću koja je rasprostranjena u svijetu. Smatra se da negdje jedna trećina odrasle populacije boluje od hipertenzije.
1: Kada kažete, doktorce, hipertenzija, šta to znači? Da pojasnimo ovim starijim gledateljima.
2: Tako je. Sama hipertenzija predstavlja porast krvnog pritiska, a krvni pritisak predstavlja pritisak koji vrši krv na zidove krvnog suda. Merenjem krvnog pritiska mi možemo svoje pacijente svrstati u neke tri kategorije. Oni koji imaju naravno normalan krvni pritisak, i tu je 120 sa 70 cut-off i niže od toga. Zatim one pacijente koji imaju povišen krvni pritisak. Tu je znači krvni pritisak do 140 sa 90 meren od strane nekog profesionalca, odnosno medicinskog osoblja, i pritisak 135 sa 85 meren u kućnim uslovima. I treća kategorija, to su nam naravno hipertoničari, odnosno pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom, gdje je vrijednost 140 sa 90 mm živinog stuba i preko toga mereno od strane profesionalca, ili 135 sa 85 mereno u kućnim uslovima. Naravno, sama hipertenzija podrazumijeva odmah uvođenje farmakološke terapije, dok ova srednja grupa koja, gdje imamo znači povišen krvni pritisak, kod tih pacijenata je vrlo bitno izračunati kakav je njihov kardiovaskularni rizik. Odnosno, u zavisnosti od starosne dobi, od pola, od vrijednosti krvnog pritiska, vrijednosti frakcije LDL, frakcije holesterola, nekih pridruženih bolesti kao što je diabetes mellitus, kao što je porodična hiperholesterolemija. Ukoliko je znači taj kardiovaskularni rizik visok, ipak ćemo uvesti određene higijensko-dijetetske mjere i farmakoterapiju tim pacijentima. Sama hipertenzija se može podijeliti na dva dela. Imamo primarnu, odnosno esencijalnu hipertenziju u odnosu na uzrok hipertenzije, i tu spada negdje oko 90% naših bolesnika. Imamo sekundarnu hipertenziju, to je samo 10% naših bolesnika, gdje hipertenzija nastaje kao posljedica neke bolesti bubrega ili endokrinološke bolesti. Sama esencijalna hipertenzija nastaje zbirom nekih faktora, između ostalog faktora naše sredine, behavioralnih faktora, zatim naših gena, nekih

Osmanski sultan zapadu poznat kao Sulejman Veličanstveni rodio se vjerovatno 1494. godine u gradu Trabzonu na sjeveroistoku današnje Turske. Njegova majka bila je kršćanska robinja iz Grčke, a otac sultan Selim I. Po uzoru na Aleksandra Velikog namjeravao je pokoriti čitav svijet. Za svoje vladavine udvostručio je površinu Osmanskog carstva. U povijesti svoga naroda Sulejman je zapamćen kao mudri vladar i veliki graditelj koji je podigao mnogo džamija, medresa, biblioteka, zgrada za socijalno ugrožene i mostova. Obrazovni centri bili su u sklopu džamija, a uz njih su se često nalazile knjižnice, bunari, javne kuhinje i bolnice dostupne svim građanima. Ostaće zabilježeno da je govorio četiri jezika – arapski, persijski, bosanski i staroturski. Kulturni napredak bio je tako snažan da se razdoblje Sulejmanove vlasti naziva Zlatnim dobom. Na vlast je došao kada mu je bilo 26 godina, a njegova vladavina je trajala 46 godina.

ležim po trbuški, u rizle duvan, motam zapali, na nebu zvijezde, velike ko kruške, trudim se da na te ne mislim.

0: Tecnologia.
1: Tecnologia.
0: Tecnologia.
2: Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju posvećenu tehnologiji. Nadamo se da smo vam približili najnovije trendove i inovacije koje svakodnevno oblikuju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Budite uz naš program i narednih dana jer vas očekuju nove zanimljive teme i priče. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Do sljedećeg slušanja, srdačan pozdrav!